0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור,

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשים את המוזיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה. יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם. שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

ותספרי לה על הכל, שהייתי כל יכול, שקפצתי מצוקים ואיך נפלתי על הפנים. ותספרי לה איך אני כמעט גמרתי את עצמי, ועם חיוך אחד שלה אותי הצילה מעצמי. עברתי מכשולים וטיפסתי על הרים, ונפלתי לי תומות שלא רציתי לחיות, אבל ניצחתי את הרוב. ואם הפסדתי אז בטוב, אם לא יהיה כאן יום אחד, אני רוצה שתספרי לך

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: סידני,
1: טוקיו.
0: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר. חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. הכי טוב שנחשוב.

איתה. אני רק רוצה לחזור כבר הביתה. אני רק רוצה לחזור כבר הביתה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

כן, כשאמרתי לסבתא שבא לי להיות כוכב, היא אמרה שנולדתי אחד. לא בקטע של מלא את האחד, זה שיט של יותר מאוחר. אמרה לי, תשמע, כמעט כל מי שאתה מכיר כוכב. שאלתי, אז מה מיוחד? היום אני מבין שזה הכי מיוחד. הכוכב הזה בית אחד בחלק הדרום הערבי של אסיה. לפעמים הוא נוטה לקנה טיפה בכוכבים אחרים בגלקסיה. תכלס אני לא מאשים אותו, לא מתאים עליו בשביל החלב. כוכב אמור להיות בלופ על עצמו וזה רק עוטפים אחריו. את האמת הוא מת לקצת מנוחה, שנים לא היה לו שקט. 2000 שנה בחלל הסתכמו בכוכב צהוב על הג'קט. ולא השקר בשביל להקל את כל מה שעבר עליו לא יספיק מוח. גם כשכולם מנסים לחבוט אותו הוא מוצא כוח לזרוח. אין לו לאן לברוח, הוא גם לא ירצה אם תשאלו. סוף סוף חזר למקום שבו הוא יכול להיות הוא בגלוי. זה עדיין לא כמו בחלום הגדול, זה עדיין רחוק משפוי, אבל כל עוד הוא כוכב הוא ימשיך לנצנץ, לא אכפת לו במי זה תלוי.

קונספט, לא אותה שמש. וגם כשחשבתי שמצאתי שלווה ודירה מושלמת, המצב אמר לי לעזוב עכשיו בלי שום התראה מוקדמת. חפש איזה רמז, בתקווה למצוא אדמה מוגנת, אבל המציאות כמו האונייה לא תמיד הוגנת.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: באתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי ליד, אומר מה שבא לי. ניסיין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין. צנזי חדשות לבקרים לאחצים, עושה עם התוק, יש לי שנצים.
2: זה בול?

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: את לא היית שלי אף פעם.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.
1: עזבת בית, טרקת דלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי.

פותחת 16-8 יופי לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו כפה

גדלת, אותם הווילונות והשטיחים, כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיה עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. תעשה מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: Yeah. For the city though. Yeah. I gotta light the tower up for this. Yeah. Okay.

0: מנסים לבלבל את האדם. כשאדם באמת זוכר לשוב לשם, תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה.
1: באמת שאני מזה מצטערת, ולמתן שמה שלי אני מוכרת לזרים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, מבולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: ממש מטורף. יוהו!
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אודיוורסיטי לייב, ביצועים חיים באולפנים.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לי?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
2: לא. כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו... הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, ב-11.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, סטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: איתי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: ג'אז ישראלי עם יותם זיו.
1: ג'אז ישראלי בכל האוניברסיטה 106.2 FM, מה שלומכם? עמוק לתוך הפסקת האש שיש בה כל חוץ מהפסקת אש שבחוץ. מזג האוויר מתחמם ואין ספק שהקיץ כבר כאן, אנחנו מנסים לקרר ולהרגיע. במסגרת הניסיונות שלנו לארגן לכולנו הפוגה ומפלט, אנחנו שמחים לארח באולפן זמרת ישראלית נפלאה, נועה לוי, שהגיעה לביקור מולדת ולהופעות. לאחרונה היא הציעה אלבום חדש שכולו מחווה לאחד מגדולי פסנתרני ומוזיקי הג'אז בהיסטוריה ביל אבנס, והביקור שלו הוא הזדמנות לשוחח איתה ולהקשיב יחד לפרשנות הייחודית שלה לביל אבנס. היי נועה, מה נשמע?
2: בסדר, מה נשמע? כיף להיות פה.
1: כן, תודה רבה שאת כאן. אז תכף אנחנו נדבר יותר גם עלייך וגם על מוזיקה בכלל וגם על ביל, כן, שהוא באמת אהוב ליבי.
2: אתה לא לבד.
1: אבל השאלה הראשונה זה איך החלטת מה נכנס ומה לא, מתוך ה... כאילו, אי אפשר אפילו לבחור, אם היית שואלת אותי, מה זה הסרט הקטעים? אני לא הייתי יודע. איך הצלחת?
2: של ביל?
1: כן.
2: שאלה מעולה. זה היה שילוב של לנסות לקחת דברים ככה גם קצת מוכרים, שכבר נכתבו להם מילים. זאת אומרת, היו כמה obvious, בחירות ברורות שנכניס. מצד שני, רצינו מאוד להביא, הפוקוס של האלבום הוא להתמקד רק במוזיקה המקורית של ביל אבנס. אז היה מאוד חשוב, זאת אומרת, זה צמצם הרבה. מצד שני, רצינו להביא הרבה דברים שהם לא מוכרים, וככה hidden gems, לחפש אם יש דברים שנכתבו להם מילים, אם יש דברים שאנחנו מתחברים להם ונוכל לכתוב בעצמנו. אז הקטע של לצרף מה יוכל, איזה מלודיה תהיה אפשרית לשירה, כי יש כל מיני דברים שהם פשוט באמת הכל מאתגר, אבל יש דברים שהם פשוט מדי ולא לא נשמעים טוב ולא מתמסרים טוב למילים. אז השילוב הזה של גם אפשרי לשיר ואפשר לכתוב לו טקסט.
1: ועוד נדבר על טקסטים ומילים ועל ביל אבנס, אבל מה הקטע הראשון שבחרת שנשמע?
2: נכון, הקטע הראשון שבחרתי הוא מהאלבום הראשון, זאת אומרת, עשיתי שני אלבומים, אז זה מאלבום הבכורה שעשיתי כשהגעתי לסן פרנסיסקו עם בסיס נהדר שפגשתי שם, שהגיע לשם מיפן, וזה... בהקשר של מה שדיברנו עליו, זה אלבום מחווה לקול פורטר, שאם יש מישהו שאני מרגישה שיש לו סינרגיה מושלמת בין מילים למלודיה, זה אדון קול.
1: ושם הקטע?
2: I get a kick out of you.
1: נועה לוי, ג'אז ישראלי, אני אותם זיו, ואנחנו מתחילים.

0: לא אמרתי לך בהתחלה, אבל הפורמט הוא חיים שכאלה, ואנחנו נתחיל עכשיו, איך הכל התחיל? אובייסלי לא גדלת בסן פרנסיסקו לפי המבטא שלך בעברית.
1: נכון.
0: ולא מגיעים למה שהגעת מכלום, אז איך זה התחיל? מתי מוזיקה, מתי ג'אז?
1: שאלה מעולה. מתי מוזיקה לדעתי בגנים? זה מוזר, כי אף אחד במשפחה שלי הוא לא בקטע. מאוד אוהבים, אבל מאוד לא היו...
0: איפה גדלת?
1: נולדתי בירושלים. ההורים שלי התגרשו כשהייתי קטנה, ואימא שלי עברנו די הרבה בארץ אחרי הגירושים, אז לא גדלתי. מה שנקרא, אני ירושלמית, אבל לא ממש, כי את הבית ספר לא עשיתי שם.
0: Born but not raised.
1: נכון, אז אני לא ילדה עד כדי כך טובה. אז אף אחד במשפחה הוא לא מוזיקאי, אבל אני מגיל מאוד קטן, מאוד מאוד אהבתי, מאוד מאוד אהבתי מוזיקה. יש סיפור שסבתא שלי אהבה לספר שהם היו חיפאים, שני ההורים שלי במקור במקום חיפאים, וככה הם הכירו. כשהייתי הולכת לסבתא, אז יש סיפור שהיה יום העצמאות, ו... הלכתי לאיבוד, לא מצאו אותי, ועד שפשוט הרימו את הראש וראו שאני על הבמה, ככה עוקדתי במוזיקה. אז היה מאוד מגיל צעיר, מאוד אהבתי, היה לי טייפ, הייתי מסגיר בת כמה אני, אבל הייתי מאוד מחוברת לשמוע דברים, להיות עם האוזניות. אבל...
0: וזה נהיה מקצועי בשלב של דוד? למדת לנגן בצורה מקצועית?
1: לא, זה אחת החרטות, שלא לא חשבתי על זה. זה לא היה במסגרת, זאת אומרת, היו מאוד מפוקסים בלימודים וציונים, וכל דבר אחר היה חוגים, היה תחביבים. ואף פעם לא חשבתי שהדבר הזה יכול להיות משהו שאני באמת אעשה, למרות שתמיד מאוד הייתי רוקדת, והייתי, והתעניינתי במשחק, ו... ומאוד תמיד אהבתי לשמוע, אבל לא חשבתי שזה משהו ש... זאת אומרת, היו אנשים שהם מאוד מאוד, שככה שומעים אותם והם מאוד מאוד מוכשרים, אבל אני בלימודים ובספרים. ואני חושבת שמתי שנדבק לי הג'וק בצורה שאי אפשר היה כבר יותר...

0: אולי תאהבי. וזהו, כאילו שמה, ברגע שהתחלתי, ששמעתי את פרדי ונפתחתי לעולם, משהו שמה שחרר לי את העניין של אני רוצה לשיר, זאת אומרת, לשיר ביחד עם פרדי, זאת אומרת, שרתי עד אז עם ריקי גל ועם כל מיני אנשים, אבל לא יודעת, משהו שם הרגיש לי כל כך שזה אני, וזה פשוט מקום חופש.
1: מקסים, ומה יצא מזה? זאת אומרת, איך זה התקדם מאז?
0: אז התחלתי לשיר, התחלתי לשיר, ופעם ראשונה שניגשתי, הייתה לנו, גרתי אז בטבעון, בדיוק אז עברנו לטבעון, והייתה להקת נוער, וסיפרו לי על זה, והלכתי ועשיתי כזה אודישן, ושרתי בפעם הראשונה, והתקבלתי, נכנסתי ללהקה, והתחלתי פשוט לשיר יותר ויותר במסגרות פומביות, ומאוד מאוד ליהנות, ומאוד ממש לפתח את זה. ואני חושבת שהתחיל להתפתח לי החלום, זאת אומרת, אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים, התחלתי לדבר על זה, אבל ממש בבית לא כל כך חשוב שזה יעבור לי.
1: כן.
0: וכשזה ממש התקבע, זה היה כשהלכתי לצבא, ואמרתי, אני אנסה להתקבל, אני אנסה ללכת ללהקה צבאית, וכל מה חשוב, אוקיי, בסדר, תנסי, אבל מה את באמת רוצה לעשות? ואיכשהו התקבלתי.
1: וואו.
0: ואז היה מין איזה סימן של, אוקיי, אולי אני באמת יכולה לנסות ללכת לזה.
1: כמה שנים זה היה בערך?
0: זה היה בערך לפני 20 שנה אולי.
1: די.
0: כן.
1: לא רואים לחלוטין. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה בין מינון לבין... אני אחראי על המינון בין מילים למנגינות. בחרת קטע של ג'וני מיטשל.
0: נכון. כי אני אציין, זאת אומרת...
1: יהיה גם פרדי.
0: יהיה גם פרדי, נכון. מקומו יגיע. אני חושבת שהאלבום ספציפית של ג'וני מיטשל, כי איכשהו משם, איכשהו מפרדי, ממלכות נוער, ממלכה צבאית, שזה היה, זאת אומרת, לא ג'אז, לצערנו, אבל איכשהו הגעתי היום לעשות מוזיקה ג'אז, ואני חושבת שדווקא ג'וני מייצגת בעיניי את האומנים שמחברים, שעשו את הסינרגיה הזאת.
1: נכון, לחלוטין, בעיקר, במיוחד האלבום, אני חושב, נכון, היא עשתה האלבום האחרון בחייו של הבסיסטה. כן, בדיוק.
0: כן, נכון. אז הקטע שבחרתי הוא מוקלט גם באלבום הזה, אבל בחרתי את הגרסת לייב, כי אני חושבת שיש אלבומים כאלה שמשנים לך את הנוירונים במוח, מסתדרים אחרת אחרי שאתה שומע אותם. והאלבום הזה, Shadows and Light, שמההופעה החיה שלה עם ג'אקו, באמת... שינה אותי.
1: כן, איזה מוזיקאי.
0: כן.
1: וגם היא כמובן. כן, זה בחירה נהדרת.
0: זה קצת מתקשר גם לבאס בשירה ששמענו קודם.
1: נכון. נכון, זאת זה באס בלי הזה.
0: כן.
1: בלי הסריגים.
0: נכון, פרטלס.
1: ג'וני מיטשל, נועה לוי, לבחירתך.

0: כן, האמת זה נהדר, ואני חייב להגיד לך שבדרך כלל אנשים שמוצאים אלבום חדש, שמים את כל האלבום, ובסוף מכניסים משהו, וזה נהדר שיש עכשיו את ג'וני מיטשל, לא בגלל שהיא יותר נהדרת מהביל אבן שלך, בגלל שזה הצצה למי שלא מכיר את ג'וני מיטשל, זה בדיוק החיבור. כאילו אפשר לשמוע את הקטע הזה ולהגיד, אה כן, פרדי, ג'וני מיטשל ועכשיו ג'אז, אפשר לראות את החיבור.
1: אוקיי, כן.
0: אז אני ממשיך עם החיים שכאלה, מי שהצטרף אלינו עכשיו, היינו לפני השיר, נועה לוי התקבלה ללהקה צבאית, וכשסיימת את הלהקה הצבאית, מה אמרת לעצמך?
1: אז הייתי עוד מאוד במיינדסט של לשלב את כאילו, כי הייתי רוקדת, הייתי בלהקות נוער, והייתי מאוד גם, זאת אומרת, יש את העולם, יש את החלק של המוזיקה, אבל יש גם את החלק של הלייב פרפורמנס, שאני חושבת שאני לא הייתי יכולה לעשות רק מוזיקה באולפן. זאת אומרת, אני לא, החלק של לתקשר עם קהל, להיות על במה, להופיע, אני לא בטוחה מה המרכיב היותר עיקרי בשבילי בכל הקטע הזה. זאת אומרת, אז נורא נורא רציתי, וגם...
0: רגע, איזה להקה היית?
1: הייתי בלהקת חיל הים.
0: להקת חיל הים.
1: כן. אבל החלום שלי עוד מלפני, זאת אומרת, זה שהלכתי לשם היה בשבילי סימן שאני יכולה לרדוף אחרי החלום שלי. אני יכולה לנסות שזה יהיה החיים שלי.
0: העולם אישר לך, כאילו.
1: חשבתי כך, כן. אני עדיין מתפקחתי אותו לפעמים. אבל החלום שלי היה לגור באנגליה, כאילו, יש לי פטיש למקום הזה, אני אנגלופייל, וגם זאת אומרת, חלק מגמה. הייתי עבוד בקווין, ובכל מה שהוא בריטי, הייתי באנגליה כשהייתי קטנה בטיול בבת מצווה, וגם כשביקרתי את אבא שלי בסקוטלנד. והיה לי חלום לעבור לשם, איך שאני אסיים את הצבא, ולנסות לעבוד במיוזיקל תיאטר. זה היה העולם שהכרתי, וחשבתי שהוא, כאילו, זה מין איזשהו סוג של מסלול. ומאחר שלא ניגנתי הכלי ולא כתבתי שירים, זה היה נשמע לי... זה היה נראה לי נגיש. וזה באמת מה שעשיתי. הלכתי ללמוד, התקבלתי ל-London School of Musical Theater.
0: ואז כן למדת מוזיקה? זאת בעצם הייתה הפעם הראשונה?
1: ואז התחלתי ללמוד תיאוריה, ופעם ראשונה שעשיתי שיעורי פיתוח קול קבוצתיים ודברים כאלה.
0: כהדיוט בתחום, אני יכול שאלה?
1: כן.
0: זה די הגיוני כשמישהו מנגן תו מסוים. כאילו, בסנטר, אתה עושה סול, אבל כשלומדים, כאילו, למדת לקרוא תווים מול שירה? זאת אומרת, לשיר תווים זה משהו שעושים, כאילו?
1: כן, אז בהחלט זה משהו שלומדים. זאת אומרת,
0: וזה מה שעשית? כאילו, פיתוח קול זה גם חלק מעניין?
1: בפיתוח קול לא תמיד אתה לומד את החלק של סייט רידינג, שזה נקרא לקרוא ממש, לדעת לשיר מה שאתה רואה. לא תמיד, הפוקוס הוא יותר על טכניקה. ובתיאוריה? בתיאוריה גם לא תמיד. זאת אומרת, יש חלק של פשוט להבין איך מוזיקה עובדת. כן. לא בהכרח...
0: אקורדים, סולמות.
1: בדיוק. כל המוזיקאים צריכים ללמוד תיאוריה, ואז אחרי זה לעשות האפליקציה לכלי שלהם. אבל סייט רידינג זה...
0: אז מה עשית כלימודי מוזיקה? תיאוריה, פיתוח קול ועוד משהו? או שזה היה...
1: שמה בספציפית בבית ספר גם שילוב של משחק ותנועה וכל מיני... ללמוד כל מיני מבטאים ולהכיר את הרפרטואר. אני הגעתי מהעיירה קטנה בצפון ללונדון, איפה שהיא, בכל זאת, אנשים שם, זה לחם חוק, המיוזיקל תיאטר, אני לא הכרתי כלום, אז ישבתי הרבה בספרייה לשמוע ולהכיר. אז כן, אז זה, לומדים בעצם הכל, אבל לא שם נהפכתי לממש למוזיקאית שמעמיקה. בטח שלא בג'אז. כן, כבר אז ראיתי שאני מאוד נמשכת לדברים שהם פחות סטנדרטיים, לפחות שהם פחות למיינסטרים, פחות לקאץ, ויותר לאלה שכותבים מחזות אמר יותר אבנגרדים.
0: טוב, אז וסייד סטורי, סתם, אני צוחק.
1: או וסייד סטורי הוא דווקא מין שילוב כזה של כן מוזיקה מאוד יפה ומורכבת, אבל משהו שאיכשהו, זאת אומרת, לפעמים יש דברים...
0: לא סתם, מי שכתב אותה עושה, יש סטנדרטים שלו.
1: נכון, נכון. וכן, אז בעצם הגלגול לחופש ולהרגיש שאני יכולה לעמוד בזכות עצמי ולהיות מוזיקאית, הגיע קצת אחר כך. והבחירה בללכת לג'אז זה סיפור, זה סיפור שבעצם קושר את ההתחלה והסוף
0: אז רגע, וביחד. סיימת את ה... את ה... לא יודע, או תוך כדי הלימודים בלונדון, עשית דברים? הופעת כאילו?
1: כן, כן. הופעתי, היו כל מיני הפקות, וכשהגיע השלב של ה... זאת אומרת, מסיימים את הלימודים, ואיפה שהחלום כבר התחיל, כאילו, נהיה בעייתי, זה שהייתי צריכה סוכן. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך סוכן כדי שיקבע לך אודישנים וייצג אותך. זאת אומרת, העולם אולי היום עובד אחרת לגמרי, אבל בעיקרון נגמרה לי הוויזה, הייתי על ויזת סטודנט. ולא רציתי לעשות מה שכולם עושים, לנסות פשוט להישאר ואיכשהו. אני חששתי להישאר ללא אשרה, ואז החלטתי לחזור לארץ, ואז גם זה היה חלק שהבנתי שבעצם בכל העניין הזה של מחזות זמר, מה שאני הכי אוהבת זה פשוט את החלק של המוזיקה. אני לא צריכה את המשחק, ואני מעריכה את זה, ויש לי הרבה אהבה עדיין לז'אנר, אבל מה שאני אישית הכי נהנית ממנו זה דווקא המוזיקה, ואני לא רוצה לשיר מה שכתוב. אני רוצה להתנצל, אני רוצה לעשות דברים קצת יותר אחרת, כמו שאני רואה אותם, כמו שאני שומעת אותם. זהו.
0: אני אעצור אותך רגע, רק כדי לשמוע את הקטע הבא שבחרת, שהוא קטע אהוב עליי במיוחד, וגם יש המון מה להגיד עליו. אז את תגידי.
1: כן.
0: Blue and Green.
1: אז איפה שזה מתקשר, זאת אומרת, זה ב-Blue and Green, זה חלק מהאלבום האחרון שעשיתי עם פסנתרן מדהים, שיצא לנו להכיר ובחרנו לעשות את הפרויקט הזה ביחד, בגלל האהבה המשותפת לביל אבנס.
0: פסנתרן בריטי.
1: פסנתרן בריטי.
0: זה החיבור, סתם.
1: כן. נכון, חייב להיות. זה הקישור. אבל גם פה, לא... אי אפשר כמובן לעשות את זה כמו המקור. זאת אומרת, אז רצינו פה להלביש את זה בגוון אחר. איך שאנחנו רוצים להגיש את השיר, והייתה לי איזושהי מין תחושה לאיבוד שצריך להיות לו. רציתי להביא משהו טיפה בגרוב אחר, שיותר יהיה אטמוספרי ויאפשר למילים, כי בסך הכל אני שרה את הקומפוזיט, את הלחן הזה. והבאנו כלי נהדר, בס קלרינט, או קלרינט בס, שמנגן אלן בארנס, שהוא גם ככה אחד המוזיקאים הכי הכי נחשבים באנגליה, בי-בי-סי, כזה זוכה בפרס של הבי-בי-סי, לנגן ולתת לזה איזשהו, את הפיל שחיפשתי עם הביצוע שלנו, לבלו-אנד גרין.
0: בלו אנד גרין, בתוך אלבום הג'אז הנמכר בכל הזמנים. Kind of Blue.
1: בקרוב אנחנו.
0: כן. זה רק, אני חושב שזה כבר נהיה 5 מיליון זה, אז כאילו...
1: יש לנו עוד טיפה? כן.
0: בלו אנד גרין. זה כבר לא טריו, זה אפילו נועה לוי רביעייה, נכון?
1: נכון.

0: איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. אני רוצה רגע, אנחנו נתעמק בזה, כן, אבל הגעת לשתי הופעות, תחת הפקה של ברק וייס והקהילה המדהימה שהוא אסף סביבו. אני מציין את זה כי ההפקות האלה של ברק שאת משתתפת בהן, הן בדיוק המיוזיקלס או לא יודע, נכון?
1: נכון. ספציפית ההפקה הזאת שאנחנו הולכים לעשות. כי פעם אחת גם עשיתי מחווה לנירוונה.
0: כן.
1: אז הספקטר הוא רחב, אבל ספציפית עכשיו.
0: אז כאילו, את מצד אחד התרחקת מזה.
1: נכון.
0: והגעת לארץ.
1: נכון.
0: והנה.
1: התרחקתי, זאת אומרת, כן, עשיתי 180, אבל איכשהו, אבל זה...
0: זהו, אז בהקשר של מה שדיברנו, איך זה בשבילך?
1: כן.
0: גם להופיע בארץ.
1: נכון.
0: וגם להופיע בארץ עם, עם, עם, עם מיוזיקלס.
1: נכון. אז לשמחתי, זה לא סתם, כמו שאמרנו, דיברנו קצת קודם, לא סתם מיוזיקלס, אלא מחזות זמר, שהחומר שלהם, המוזיקה שנכתבה, השירים והלחנים והמילים הם בעיניי פסגה. זאת אומרת, זה מדובר בסיפור הפרברים, וקצת שונה מכך זה גבירתי הנאהבה. מגבירתי הנאהבה ספציפית, יש המון סטנדרטים שנהפכו, נוחסו על ידי עולם הג'אז, ובוצעו על ידי באמת הגדולים, גם אינסטרומנטליים וגם כמובן זמרות, אבל בהמון ביצועים של קטעים מגבירתי הנאהבה שהם אינסטרומנטליים לגמרי. וסיפור הפרברים, לא צריך להכביר מילים.
0: אז איך זה, איך את מרגישה עם זה? אני אומר שוב, גם להופיע בארץ וגם להופיע עם זה.
1: זה כאילו, דיברנו קצת מחוץ לשידור על הסטיגמות שיש על זמרות, ושאנחנו כזה יותר בקדמת הבמה ועסוקות בשואו. ואני חושבת ש... כמו שאמרתי, החלק של להופיע ולהיות לייב ולתקשר עם קהל, הוא בשבילי אחת הסיבות לעשות מה שאני עושה, אז אני חיה בשביל זה. אז אני לא מתביישת בזה, ואני לא...
0: אני מתכוון שכשאת מופיעה בעצמך, עם הטריו שלך,
1: כן.
0: את שרה נפלא, מוזיקה נהדרת, אבל זה קטן. ביחס, נגיד, בלו אין גרין לעומת, לא יודע.
1: סיפור הפרברים.
0: נגיד.
1: כן.
0: אז איך את בין לבין? מה נכון. את יותר אוהבת? מה את מרגישה עם זה?
1: אוי. אז מה אני יותר אוהבת? זו שאלה מעולה. זה גם קשור לסגנונית, אבל איך שאני מרגישה בבית בשני המקומות? יופי. זאת אומרת, יש מקום לסופיסטיקיישן ולחליפות והמשקפי היפסטר של הבילייה, ולמשהו שהוא מאוד לא... שואו ווואו ומספר איזשהו נרטיב, ויש מקום גם בהופעה הקרובה של סיפור של ביצועי ג'אז לסיפור הפרברים וגבירתי הנאהבה, אנחנו לא כמובן לא נצמד למקור, אנחנו ניקח את זה למקומות אחרים שאולי יביאו, שאולי יקרבו את זה טיפה יותר לביל אבנס, זאת אומרת, אולי זה יהיה שם איפשהו באמצע.
0: Well said, כמו שאומרים. הקטע הבא שבחרת, שתכף נשמע, הוא גם בעיניי אחד הקטעים הכי יפים ווקלים ever. גם האלבום הספציפי הזה של שרה וון וקליפור בראון נכנס לאיזה, לא יודע, אלבומי הג'אז שלה, משהו כזה, כן. ועדיין יש משהו מסקרן אותי למה בחרת את זה.
1: אז יש סיפור אישי מהבחירה הזאת, אבל בגלל שבדיוק דיברנו על זה, אז מאוד מתקשר, שרה וון היא דוגמה מצוינת בעיניי, למישהי ששרה בלי להתבייש, עם כל הקול שלה, עם כל המנעד שלה, היא משחקית, היא מצועצעת, היא יכולה להיות, היא יכולה להביא הגשה ואת הסיפור, והיא מוזיקאית משכמה ומעלה. והיא ככה משלבת, ולכן היא עובדת עם קליפורד ומצליחה להביא משהו שהוא גם פרנק סינטרה קרונרי כזה, וג'ודי גרלנד, וגם את קליפורד, וזה פשוט מתיישב ביחד בצורה מושלמת.
0: וגם מתוך מאות אם לא אלפים של השירים שלה, למה דווקא את זה?
1: אז למה דווקא את זה? זה סיפור שמחבר אותי לאיך הגעתי בסוף לג'אז. אז בעצם עוד בעיירה קטנה בטבעון שגדלתי בה והייתי בלהקות נוער, באחת הפעמים שישבתי שם ועשינו חזרות, יצא לי, המנהל המוזיקלי הציע לי דווקא לטקס הסיום של הלהקה, נתן לי את האלבום הזה, הוא אמר לי, שמעת על שר אבון פעם? אני חושב שזה יתאים לך. תנסי להקשיב לזה ולראות אם את מתחברת. וזה היה, דיברנו על ג'וני מיטשל ופרדי, שנפתחו את הצ'קרות והמוח משתנה. שמעתי את שר אבון, לא ידעתי מה זה, מה היא עושה שם בלי המילים, כאילו חשבתי שזה מגניב. והתאמנתי עד שאני יכולה לעשות את זה אחד לאחד. ובזמן שאני מתאמנת, שמעו אותי חבר'ה שנגנו ג'אז, מבוגרים גדולים, בעיניי אז, ואמרו לי, מאם, איך את מכירה את זה? מה את זה? בואי תשאירי איתנו. והתחלתי, נכנסתי קצת דרכם לעולם הג'אז, והכרתי את זה אז, וקצת פתחו לי את
0: ה... הם עדיין כאילו זה שמות מוכרים?
1: היום, תראה, בצפון ישראל הם מוכרים מאוד. סתם לא, הם חבר'ה נהדרים, שהיום כשאני ביקרתי בדיוק את הלנופה לפני כמה ימים, וזה הרגיש קצת כמו לחזור הביתה.
0: רגע, אז איך קוראים להם?
1: אורי ביטן, טל פדר, עמית לורבר, שהם עבדו אז על פרויקט שנקרא ילדו ג'אז, שהנגיש ג'אז לילדים, ועשו מיליון דברים מאז, טל מנגן, לדעתי, כמעט עם כולם, גם עמית. אבל ככה, לסגור את הפינה הזאת, אז התאמנו ביחד, ושם בעצם גדלה לי אהבה ענקית לג'אז, שברגע שהתקבלתי להקה צבאית, שמתי את זה בצד, והתחלתי ללכת באיזשהו מסלול אחר. והיום אני מרגישה שמין יש איזושהי סגירת מעגל עם איפשהו שמרגיש נכון ומתאים, וז'אנר שמאפשר לך לחבר את כל מי שאתה. אז תודה לשר אבון.
0: שר אבון מתוך האלבום הנפלא שלה עם קליפורד בראון, והשיר נקרא Lullaby of Birdland, שיר מהמם. מי שלא מכיר כאילו, אני מקנה בו, שזה פעם ראשונה שהוא שומע את השיר.

0: שלמות. איזה שלמות.
1: משהו, באמת, איזה יופי. אני מרגיש שאפשר עכשיו לשמוע, בלי להכביר מילים, עוד קטע מתוך הפרשנות שלך של ביל אבנס.
0: זה בעיה, זה לא הולך. להיות הפולו-אפ של שרה וון, זה בעיה.
1: כן, אבל אמרנו, את כאילו, this is what you are. את גם ביל אבנס וגם פורגן בס וגם West Side Story.
0: נכון.
1: לורי.
0: כן, לורי. לורי זה אחד מהשירים שאני הכי אוהבת באלבום שיצא לנו. גם כי אני פשוט נורא נורא אוהבת את ה... את ה...
1: היא חברה שלי בפייסבוק.
0: כן, אז לורי ורצ'ומן, היא הייתה הקראש, לא קראש, לא נעים להגיד קראש, כי זה היה יותר מזה, זה כנראה היה באמת סיפור אהבה, אבל היא הכירה את בל ממש בשנה, שנה ומשהו האחרונות לחייו, כשהיא הייתה צעירה ממנו במספר שנים לא מבוטל, אבל כנראה היה שם איזה התאהבות, אהבת אמת. עד היום היא מאוד מסורה ל...
1: כן, ללגסי שלו.
0: ללגסי שלו, ומנהלת עמוד בפייסבוק וכל זה, וגם, אז גם, גם שלי היא חברה, והיא גם שמעה את הביצוע הזה לשיר שנכתב עבורה. המילים לא נכתבו על ידי ביל כמובן, אבל הלחן כן, לחן נהדר. מספר לא מבודד של אנשים, של... של אינסטרומנטליסטים שעשו מחוות לביל אבנס. אז נדמה לי שזה היה צ'יק קוריה שאמר שגם עליו זה אחד הלחנים החביבים. אבל אני גם מאוד אהבתי את הטקסט שנכתב על ידי בוב דורו, שהוא היה פסנתרן וזמר. חשבתי שהוא מאוד מתאים, וזה מצחיק, סיפור מצחיק שלורי כתבה לי.
1: אחרי שיצא השיר.
0: אחרי שיצא השיר, נכון. אז היא כתבה לי, ממש התכתבנו בהודעות, והיא אמרה לי שכשהיא שמעה את השיר הזה בפעם הראשונה, היא חשבה ש... כי המילים, אתה תשמע, זה כזה מאדיר ומאציל את דמותה של אותה לורי, והיא שמעה את הביצוע עם הלירי בפעם הראשונה, והיא הייתה במטבח עם שוטפת כלים, אמא לשני ילדים שבדיוק התגרשה. אחרי שביל נפטר וכל זה,
1: כן, היא ליוותה אותו.
0: היא צחקה בליבה על כמה היא רחוקה מאותה, כאילו, דמות נשגבת ונץ, פנטזיה כזאת שעליה מדובר בשיר. אבל הנה היא, לורי.

0: זה מקסים לא פחות. איזה יופי. ומה היא אמרה כשהיא שמעה את זה, לורי?
1: היא נתנה לנו thumbs up. כן. היא אמרה שאהבה, היא גם אהבה את ה... זאת אומרת, הגרוב שהכנסנו לכאן הוא גם היה משהו שקרה באולפן, אדם קינג על הבאס. אז היא אהבה את הטייק הזה, את הפיל הזה שנתנו לשיר. כן.
0: בואי נדבר רגע על קצת, יתחבר לנו ההופעות שתעשו ביולי, אבל עדיין, עם מי את מופיעה? איך, מה הולך להיות שם?
1: אז לחבר את הנקודות, מפה לשם הגעתי לסן פרנסיסקו. ולמעשה את הפרויקט הזה של ביל אבנס, זה סיפור של מזל. אני הגעתי מסן פרנסיסקו, יש לי חבר מאוד טוב שהכרתי עוד בארץ, אבל שהתמקם גם בלונדון, והזמין אותי להשתתף בהפקה שהוא הרים, להיות הרכב ג'אז בתוך ההפקה הזאת, והוא חיבר אותי עם מוזיקאים מקומיים, ובמסגרת הקבוצה שניגענו, היה פול על הפסנתר, וזה הייתה הפקת גלה כזאת, היא מאוד מושקעת, והיה לנו הרבה זמן לדבר מאחורי הקלעים, וככה דיברנו על ביל אבנס, ושאלתי אותו מי ההשראה שלך, והוא הזכיר, ואמרתי, וואו, גם אני, האם ידעת שיש מילים שנכתבו, ומפה לשם מצאנו את עצמנו, הזמין אותי, פול הזמין אותי לבוא להופעות שלו, לבדוק את הקונספט, איך זה עובד, ביל אבנס עם שירה, איך הקהל מגיב, וראינו כי טוב, והחלטנו...
0: כבר היה אלבום שלו עצמו עם טוני בנט, זאת אומרת, זה קרה לו בעצמו.
1: נכון, אבל לא, נכון, שם הוא נדעתי, הוא רק וולץ פור דבי היה אשכרה שלו. פה רצינו גם לכתוב מילים ולעשות, לקפוץ גבוה מאוד מעל פופיק, זה מה שרצינו. אבל בכל מקרה, רקמנו את התוכנית באמת להקליט את האלבום, הגעתי לאנגליה להקליט שם. אבל אני כרגע גרה בסן פרנסיסקו בכלל, מכל הסלט הזה של המקומות. אבל כל המשפחה שלי כאן, וכמו שהזכרתי את המוזיקאים הנהדרים מטבעון, שלא משנה איפה אני אסתובב, בסופו של דבר, הכימיה שיש איתם זה משהו שקשה להחליף, אז אני כל השנים שאני שם אני מקפידה להגיע לכאן, ולהמשיך להופיע ולשמור על הקשר, ואולי אנחנו נעתיק את מושבנו בחזרה לכאן באופן קבוע. כאילו, כן, זה על הפרק.
0: רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך שוב, בגלל שאומנם ההופעה היא עוד הרבה זמן, אבל עדיין, שתי הופעות ברצף, בהפקה של קהילת הג'אז הישראלית, גם גברתי הנבא וגם...
1: עוד אחד מהדברים שסיבה להיות כאן. איפה עוד יש קהילת ג'אז שמתקיימת ככה, שבאמת היא self-funded, שפשוט אנשים עושים, ברק עושה את זה מהעבר.
0: כן, ברק הוא משהו מיוחד. אבל מה הולך להיות? זה כאילו, זה לא הרביעה שלך.
1: הולך להיות אדי רנרץ. ואלי מגן, איזה זכות, איזה הרכב שתותחים. גילי לדין ועמית פרידמן, מה עוד אפשר לבקש?
0: ויצא לך להופיע איתם בעבר?
1: סוגה אילית. עם אדי כן, למזלי, כבר כמה פעמים אנחנו, יש בינינו איזושהי שותפות, איזה קשר שאנחנו עובדים, עשינו מספר הופעות בשבלול, ותהיה לנו עוד אחת גם באוגוסט.
0: אנחנו כמובן נשים קישור, ויכול להיות שלפני ההופעה, אנחנו נעשה תזכורת.
1: ועוד כי ילדה, אני מעריצה שלו, בדברים שהוא הפיק, ובנגינה שלו, גם כמובן אצל איילה גוב, ריקוד ירח,
0: כן.
1: ועוד מלא דברים, וגם אלבומים שהוא הוציא את אלבום פעמון, עדי.
0: כן, אני תמיד אומר שמוזיקי ג'אז הם כאילו מוזיקי על, כי הם יודעים לעשות הכל.
1: כן, ממש ככה.
0: בחרת קטע, יש לנו עוד קצת מילים ואולי קטע או שניים, אבל הקטע לפני האחרון, סאמר טיים של פיטר גבריאל, מילה קטנה, 20 שניות ונשמע את זה.
1: אז אם הייתי צריכה לבחור חמישה, אז פיטר גבריאל היה אחד מהחמישה. וזה היה עוד רגע בחיים שאמר לי, אפשר, כי זה אלבום שהוא מחווה לג'ורג' גרשווין, שהפיק לארי אדלר. והוא בחר שם, מבחר כוכבי ה-80s, כזה אוסף של אנשים שפשוט לא היית מאמין שהם יעמדו וישירו סטנדרטים של גרשווין. ופיטר גבריאל מביא פה סאמר טיים, באמת לדעתי מדהים, ומקשר אותי ככה למיזוג של עולמות, שזה שמה אני רוצה לחיות, ואיפה שהכל מתחבר.
0: נשמע את זה, נדבר עוד טיפה, וזה הקטע לפני האחרון.

0: יא, איזה כיף שבחרת את זה. יש לנו שתי דקות ועוד קטע. אז קודם כל המון המון תודה שבאת.
1: היה לי כיף, האלבום, תודה לך.
0: האלבום מהמם, ביל אבנס נפלא, ואת מביאה אותו, את מביאה את ביל אבנס שלך. ניפרד בקטע מיוחד, גם שהפך להיות סטנדרט, וגם כי את כתבת לו את המילים.
1: נכון. אז לשאלה הראשונה ששאלת אותי, איך בחרנו מה יהיה באלבום, ואמרתי שניסינו להצמד שזה יהיה רק לחנים של ביל, וגם בלו אנד גרין, יש איזשהו... עדיין אנשים שחושבים שמיילס דייוויס כתב כי הוא לקח את הקרדיט, אבל כבר די הוכח בכמה ספרי היסטוריה וכמה
0: האגו של מיילס דייוויס לא אפשר לו.
1: נכון, לא אפשר לו. ויש הרבה חשדות שגם לגבי נרדיס זה הסיפור. הם פחות מאומתים מאשר בלו אנד גרין, אבל זה נרדיס, ולכן בחרנו כן להכריע.
0: יש לנו חצי דקה, המילים.
1: המילים.
0: איך כתבת מילים לקטע מלפני?
1: לא קורה לי הרבה שאני כותבת, אבל פשוט הן באמת הגיעו לי. זאת אומרת, שמעתי את המלודיה, ישר יצאו לי מילים על זה. כשאמרתי, אם אני אצטרך לשיר, מה אני אגיד? הרגשתי ששיר, כל האווירה כאן אני הבאתי, קצת רציתי לחבר את זה לשורש, מאיפה שאני מגיעה.
0: נרדיס מטבעון. עליי,
1: כן, נרדיס מטבעון, ארץ ישראל.
0: נועה לוי, זמרת, מוזיקאית, כיף שבאת, אנחנו ניפרד עם נרדיס, והמון תודה.
1: תודה לך.
0: ותודה גם לכם שהייתם איתנו בג'אז ישראלי. אנחנו מקווים שהשבת יש כיתה, מזג האוויר יהיה נעים.

לכולם, קרלוס ייקח, לא משאירים אף אחד מאחור. יש מקום מטורף, בדרך ארץ תגיעו לפסגה. קדימה, סלת לאחור. יושבים לקפה על תונה מאושנת, בנייר טואלט, הוראות במתכון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

In my same old us, before we learned our truth too late.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: מדהים, כלומר, וזה עוד יום.
1: עולה ויום נגמר, מנים נביט רחוק, בית חם וגמר.

0: טוקיו.
1: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול, לשיחה על האתגרים, החוויות, ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
3: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

לפתוח בביקורת הייתי יכול על מה שהולך לחופי התיכון, מנופי התיכון שוב לבית, וכל הזמן משהו מורץ ואין כמו מכחול על הקנבס, אפשר להתעסק בכאן ועכשיו ובכל זאת הראש דס, הזמן במרוץ איתו בוקר עם

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: Yo, remember back?

And I swear I see my reflection someplace so high.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

גם אני קצת טיפתי עצם, הלב שבור, קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק חייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: Certain gripes in life. One of mine is the person with a loud portable radio in a public place. At last, there might be a solution to the problem. And here it is. Yeah,

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מתחמשות.
1: נו, זה שהצירים ציירים כדי לספור ימים על הקירות.
0: נבהל, מקבל, בוחר להתעלם ואז נרגע. זורק את הרגשות במגירה. שם ופה, חם וקר, טוב ורע. כמו נצח באותה דירה.

לב פתאום, היום הזה כתום, שקיעה, קפה קטן, אחת לקום, לקום לשבת, תופס את הראש, המחשבות שלי כמו שבשבת. הכל קורה, הכל נגיש, ואז אני נזכר, רואה, מרגיש אותה יפה, לבוש חלקי, שוטפת כלים. איזה עסק דיש. פאק, נרגיש ונכחיש.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.
1: שמעת, מאמי? אל תחכי לי, אני חוזר מאוחר היום. אולי אפילו מאוד מאוחר.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: baby, baby, baby.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפריעה.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק,
3: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
1: בודפשט,
3: דנבר,
1: סידני,
3: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת, מול מיטב התכסיסים היא מפהקת, בלה, רעש,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו שמולה! תשלחו לנירו לאופן

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה. איזה ביצוע הבאתי, חבל ביצוע. איפה אתם בשביל יסמין מועלם?
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

I will fight